Češki punk, furaš quasi art stil. Tvoja nova fotelja je obični politički deal. Kao mali žetončić u mašinu.